Jitrim by Ruth Kagan in Grenada. Tigre, to be Lesunan. Ti lot michan Lesunan on some postelic, ti lot michan Manx Day Out in Laxi, le mach on Slaxer, lesh. Kerdlinen Chenya as Arenas. Tolia Fizzery Egg, Year of Manx Pongayem, michan Shen, bein Hush. Nismu Milena Shen Kush Vur B Shen Vai an Huegula as feed Dis an Nayula as feed J Main Fower Mer An J Manx Day Out in Laxi B Kerdlin Jint Egg Root Nis Michaun Ginzach Renan Mananach Bishen Unur Delye El Yurich Bi ram cedlan yn o'n nys son slai nach fel gilg biog. Mae fys enyw pa eich bi gyn gilgoc fod eisiw cyr ffys dew mychiawn sien. Bi cedlan yn ddiwn nhw bonag as bi bisgi brisht dyn nhw solsiach yn albumoc rhysiach eg ffeilio mananan ons per chan. As yn chwegw le as ffyd mae an j cwsh fwr Fodd eisiw jichan yn hyd opera, rhyw sgrwych o'n sychylc, bu sien o'n fai ie lyg siach. Bu sgol sawrion chawds ta yn chrwniacht goler, os bu mynd jichan yn chrwniacht nes mw, as bu twylio ffisri o'n dy gerig mychiawn lazunan gilgach. Gawsiw solia jay jera yn trac sio. Sio fancarin fai Baltic Crossing, lesh Andy, na Peevan.